drukken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Ramón på besøk, og du har nylig slippet ut album Ramuelo, og det er jo et ganske sommeralbum. Men er du et sommermenneske, Ramón?
1: Ja, absolutt, og jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da, at liksom enten så er du bare immere glad i vinteren og synes at sommeren er fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året. Altid liksom. Men vi har det jo bare fra juni til august da. Nå er vi jo i mai og det er litt sommer. Men jeg er sånn, jeg vil ikke ha på meg jakke, og jeg vil at det skal være for varmt med t-skjorte.
2: Ok.
0: Du vil helst gå i baris.
1: Helst bare ligge og duppe i vann liksom. Og tenke på den gode grillmaten jeg skal spise i Sofiemarkparken etterpå liksom. Flip flop.

0: I guess you moved on really easily.
1: Good for you av Olivia Rodrigo her på P12 Hitmix. Og Ramon, du på besøk I dag, og du har jo akkurat sluppet et ganske sommerlig album. Ja, du vel egentlig kongen av sommeren. Jeg hører på deg hver eneste sommer, faktisk. Og det jeg lurer på da hva den perfekte sommerdagen for deg?
2: Våkner.
1: Ja. Wow!
2: Det gøy. Jeg vil bare våkne, jeg. Våkner av sola som blender meg. Fordi at liksom, gardinen ikke helt trukket igjennom. Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her I Oslo ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Altid FaceTime om sommeren. Sjeldent om vinteren, for jeg ser ikke ut. Men om sommeren så blir jeg sånn, ja, da ligger jeg her, hvorfor ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg I parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.
3: Så deilig. Og så det liksom rinse repeat dagene.
2: Altså det var, altså, hvis jeg har fri en uke, så og det fint vær, så det bare det jeg gjør. Jeg kansellerer planer som inne, hvis det fint vær.

0: sola stråler, og jeg får nesten litt sommerfølelse. Altså, jeg gleder meg til at det ikke bare er 10 grader, men også 20 grader, og kanskje 25 også. Åh, sommeren altså. Og det jeg glemmer mest til er den aller beste musikken, spesielt fra Ramón, som endelig har sluppet et sommeralbum. Vi skal aldri gå hjem før sommeren.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Narnia-filmen The Magician's Nephew skal endelig komme. Og nå er det satt at den skal komme februar neste år. Og den kommer faktisk ikke bare på Netflix, som den egentlig først skulle. Den kommer også på kino. Og den slippes på kino først 12. februar, og så kommer den på Netflix 2. april. Og altså, jeg gleder meg. Jeg har sett alle Narnia-filmen sikkert 100 ganger fra jeg var liten av. Så jeg

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Bausa og McNerick inn I ettermiddagen denne nydelige fredagen. Jeg tror vel det den eneste uka den måneden her hvor vi ikke har I hvert fall en liten inneklemt feriedag. Så vet du hva? Det den verste uka I mai du har lagt bak.

0: New Music Friday.
1: Stemmer det. Jeg har som alltid plukket ut et par favoritter til deg av ukas aller nyeste musikk. Og du, vi starter det hele denne uka her med en gammel kjenning.

Sheeran på P-tall. Det den nydelige fredags ettermiddagen. Håper du har en fin fredag, kjære deg. Sandre til jeg henger med deg ut hele ettermiddagen og fyller den med den aller beste musikken.

0: Hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: godt da, Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.